Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya yang lagi berkumpul bersama keluarga ataupun yang sedang berkumpul bersama teman-teman, selamat menikmati suasana hari ini. Dan pada hari ini muslimin muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11 lebih 28 menit.

0: sakjawining pakuwon menika wonten bengok-bengokipun umbaran nyumbari panjenengan
1: umbaran urip
0: umbaran tesih gesang Kanjeng.
1: Wah, kurang ajar yo. Yen ngono tayupe dibubarke ora apa-apa. Sarane lak yen siji to ki mau. Singkirke sing beksan tayup dicukupi apa butuhe terkemule aja nganti keganggu ning peperangan kene iki. Aku kang bakal ngadepi. Cukup. Cukup.